Ja tu, kungs, gribēsi nozīdzības tīsot, kungs, kas tad spēs izturēt, bet pie tevis Izraēļa dīvs varam pīdošanu atrast. Broļin Mosas, misas sokumā nožēlosim savus grākus, lai mēs cīnēt varētu svinēt šos svētos noslēpumus. Es sacazeistu visvaranajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna vaina, muna veselko vaina. Todēļ es lūdzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlūk par mani, kunga mūsu dīvu, lai apsažāloju par mums visvarenais dīvs un pīdēs mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzīvē.

Kungs, tevi lūdzam, lai tava žēlastība mūs vienmēr vada un ir ar mums, lai mēs pastāvīgi tiktu uzdarīt labus darbus. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dēlu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gravīnībā, Dievs visus mūsu.

0: Lasījums no pravīša Isaja grāmatas. Tamā dienā debesu pulku kungs rēkos šimā kalnā visam tautam, mīlestu ar traknim iedīņim, mīlestu ar dzidru veinu, ar vistraknokajiem iedīņim, ar visdzidroko veinu, un uz šo kalnu jis nojums važas, kas saista visas tautas un porsagu, kas klojos pori visam ciltim. Jis satrīks novi uz visam laikim, un kungs Dīvs nūslaucies osuras no ikvīna vaiga, un visā zemē jis nūjums nagūdu savai tautai, jo kungs tā ir teicis. Un tamā dīnā sacies, lūk, tis ir mūsu Dīvs, mēs jau gaidējam, ka jis mūsu satpesties. Tis ir kungs, mēs uz jo pazaļovam, līksmosim un pīcosimies par jo pestēšanu, jo kunga rūka būs par šū kolnu. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

Lasījums no svāto apustuļa Pola viestuļas Filipīšiem. Broļi, es prūtu pazazamot, prūtu arī dzēvot porpiņēbā. Visur un pie visa esu pīradis, būt paēdis un būt izcelcis, dzēvot porpiņēbā un cīst trūkumu. Es visu varu timā, kas mani stiprināja, visādā ziņā jūs labi darījot, daļaidamīs manos bādos. Bet mums Dievs, pazateicot savai bagotībai, gūdam pīpildies Kristu Jēzu visas jūsu vieliešanos. Un Dīvam un mūsu tāvam, lai ir gūts mūžu mūžos. Amen. Tis ir Dīva vārds.

0: cilvēkam ķieniņam, kas savam dēlam sareikoja kozas, un viņš izsūtīja savus kalpus, aicinot ielikt tos kozos, bet viņi negribēja nokt. Un viņš otkun izsūtīja citus kalpus, sacēdams: sokit ieliktajim, lūk, es esmu sagatavojis savu mīlestu, mani vierši un traknī lūpi ir nokauti, un viss ir sagatavots, nocit kozos. Bet ji napīgrīza vierību un aizgoja cits savā teirumā, cits tierznīceibā, bet porīji satvēri jo kolpus un jūs izsmējuši nunovieja. Bet ķieniņš sazadusmoja un nosūtējis savu karaspāku, nunovējuši uz slapkavas un nodedzinoja jūs pilsātu. Toķis sacīja saviem kolpim: kozas gan ir sareikotas, bet aicinotī nabaja cīnēģi. Tāpēc ejiet uz ceļu krustojumim un aicinojiet kozos visus, kurus satiksit. Un jo kolpi izgoja uz lielceļim un saicinoja visus, kaidus viņi atrada, ļaunus un labus, un kozu nums pīsa pildēja ar vīsim. Ķieniņš izgoja apsaviert vīsus un ieraudzēja tur cilvēku, kas nabaja ģērbīs kozu drēbēs, un sacīja jam: draugs, kai tu šeit īgoji, nabaudams kozu tārpā? Bet tas palika kaimāms. To ķieniņš sacīja kolpim: sasīnit jo kojas un rūkas, un izmetit jū orā timsumā, tur būs raudošana un zobu grīšana. Jo daudz ir aicinotū, bet mos izradzātū. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu.
0: Tev atlicēšu mūsu vainas. Dod jebroļin mūsas. Gan pirmajā lasījumā, gan evaņģēlija fragmentā dzirdējam par mīlestu, uz kuru Dīvs mūsas aicināja. Mīlests, par kuru šeit tiek runots, atcetīcās uz mūžēgo dzēvi dabas valstībā un uz svāto misi. Dievs visus mūsus aicināja uz svātumu. Dievs arī aicināja, lai mēs piezadalītos Eukaristijas svinēbos, kuras īdibinoja pats kungs Jēzus. Kā mēs atbildam uz šo Dieva aicinājumu? Vai tas, ar ko mēs piepildam savu ikdienu, kā rēkojamies un kādus lēmumus pieņemam, līdzināja par to, ka mūsu dzīve ir piepildīta ar Dieva un tivoko mīlestību? Tīcūtīs pēc svātas dzīves svarīgi pordomot šos jautājumus. Pirmajā lasījumā tiek uzsvarts, ka debesu pulka kungs sareikos visam tautam mīlestu. Viņš noņems važas, noslaucējis osaras no ikvīna vaiga un valdējis prīks par kunga klotbūtni. Važas simbolizē griecīgus ieradumus, atkarības un visu to, no ko ar saviem spākiem ir grūši atsabrīvoties. Osaras saistos ar notikumiem, kas mums ir nepateikami, kas liek skumt. Osaras šajā lasījumā ir kā simbols īkšķējam un fiziskam sopam, slimībam, izmisumam, netaisnībai. Dzīvojošajā pasaulī mēs varam piedzīvot dažādus nepateikumus notikumus, kas mūsus var uztraukt. Arī citi cilvēki var pateikt vai izdarīt kaut ko taidu, kas mūsus sopinoja. Un arī poši varam būt neuzmanīgi pret citim. Pirmais lasījums mums viestēja par dabas valstību, kur būs mūžīgs mīrs un prīks. Tur vairs nebūs cīšanu, slimēbu, nebūs arī noves. Tur ik viens tiks atalgots par visu labu, ko būs izdarījis savas dzīves laikā. Mūsu uzdevums ir dzīvot paļāvībā uz Dievu. Tas nozīmē dzīvot ar pārliecību

Dievs mums gatavoja kaut ko labu. Ne tikai dabas valstībā tik spīdzēvots mīrs un prīks. Dzēve, kas ir piepildēta ar paļoveibu uz Dīvu, dovai mums cerību, mīru, spāku, palaic porvarēt negatīvu pieredzi. Par to runoja arī apostols Povuls. Jis tosta par savu pieredzi, ka jis piedzēvoja dažaidus brēžus savā dzēvē. Tāpēc jis saka, visur un pie visa esu pieredis, dzēvot porpilnībā un cīst trilkumu. Arī mūsu dzēvē varbūt dažaidi periodi, kaut ir vīglok, kaut ir grilšok. Povala vordi stiprinoja mūsu ticēbu. Jis saka, es visu varu timā, kas mani stiprinoja. Ar šim vordim jis pauž tū, ka jis pieredzēja, ka caur ticēbu Dīvam jis saņēma spāku veikt evanģelizācijas darbu. Povals ticēja, ka jis nav viens savās cēņos un grūtībos, ka Dīvs ir ar jū. Arī mēs esam aicinoti tam ticēt un izaklausēties, ko Dīvs mums saka caur savu baznīcu, caur svāto rakstu vordim. Evaņģelija fragmentā dzirdiem leidzību par kozu mīlestu. Šai leidzība ir kā aicinājums tīkties pēc aizvīna valokas vienotības ar Dīvu. Ķieneņš īlīdza vīsus sokūt, nocit kozos, bet tī, kuri tika aicinoti, napīgrīza vierēbu ķieneņa pamudinojumam, kaut arī jīm tika sacēts, ka ir sagatavots bogoteikts mīlests. Jī devēja sveikt savus ikdienas darbus, jī izavielījās dūmot tikai par šozemes labumiem, par tērumiem, tirdzniecību, par dažādiem pīnokumiem un darbiem. Arī mēs leidzīgi, ka šī vīsi, kas tika aicinoti, varam būt aizņemti ar dažādiem darbiem. Varam neizaklausēties timā, uz ko mūsus aicinoja Dīvs. Bet mēs esam aicinoti reikoties citaidok, izaklausēties timā. Mēs varam pordūmot, kas ir svarīgoks nekai sekošana Jezum, kas ir tis, kas neļauj Dīvam veltēt laiku, atnākt uz baznīcu, svādiņu, veltēt laiku lūkšanai. Varbūt ir vārds mainēt kaidus ieradumus, varbūt tomēr ir iespējams atrast laiku. Mēs gatavojamies šam mīlestam, kas būs dabasūs taidā veidam laiku Dīvam. Kozu apģērb šajā leidzībā simbolizē gatavību īt dabas valstībā. Tur varēs īt taidas dvieseles, kas būs tēras Dīvam pateikamas. Šajā leidzībā dzirdiem par kaidu, kuram nabeja kozu tārpa. Tas nozīmē, jis nabeja sazagatavojies īt dabas valstībā. Jo sirds nabeja pīteikami tēra, jis bija pīzeķerīs kaidam grākam. Dīvs nok mums palīgā, lai mēs sazagatavotos mūžīgajai dzīvei. Jis dovai mums savas žēlastības. Kozu tārps simbolizē arī svārdarošo žēlastības stāvokli, ko mēs esam sajāmuši pazateizot kristībai. Ja mēs grākojam, tad mēs zaudējam šo dvieseles stāvokli, bet, kad izsūdzam savus grākus grāksūdzē, to atkun atgūstam. Svārdarošais žēlastības stāvoklis ir kā Dīva gaisma cilvēka dvieselē, bet novēga grāka stāvoklī dviesele ir nabreiva. Novēgs grāks vat pie īkšējas timsas, tis attolinoja no Dīva un no cilvēkiem. Todēļ ir grilšok darēt labu. Svarīgi mums ir rūpēties, lai mēs nepazaudātu svārdarošu žēlastības stāvokli. Bet, kad tas ir pazaudēts, tad varam to atgūt ar vaļasirdīgu grāksūdzi. Dzirdējam, ka ķieniņš aicinoja gan labos, gan ļaunos. Tas nozīmē, ka ik viens ir aicinojis.

mūžīgu dzīvi dabas valstībā. Tāpat ik viens ir aicināts, lai piedalītos svētajā misē, kuru mēs arī varam saukt par mīlestu, uz kuru mēs esam pulcējušies, lai būtu kopā ar kungu Jēzu, lai jo pielūgtu un slavētu. Tas ir priecīgs notikums. Mēs priecājamies par to, ka varam būt jo klātbūtnē un vienoties ar jū pieņemot komuniju. Svētī dabas valstībā jau bauda mīlestu, ko Dievs jiem ir sagatavojis, bet mēs, kas dzīvojam šajā pasaulī, varam izbaudēt kaut kādu daļu no dabas un mīlesta, ja esot baznīcā, piedalot svētajā misē un pieņemot komuniju. Vīnošanos ar kungu Jēzu Kristu sagatavoj mūs uz mīlestam, kas tiks baudēts dabas valstībā. Pazateicot svētajai misei, mūsu sirdis tiek pīpildētas ar mīru, ar cerību. Svēto mise ir kā mīlests, kas palīdz nozastiprinoties ticībā un augt svētumā. Āmen. Tagad aplīcināsim savu ticību.

0: Lūgsim Dieva svētību baznīcai, mums pašiem un mūsu dzīvei, kā arī iekļausim savos lūgšanos it visus cilvēkus, jo mums ikvienam ir vajadzīga Dieva palīdzība. Pateicībā par baznīcu un visam žēlestībam, ko ar to starpnīcēba sajumam, lūgsim Dieva svētību baznīcas kolpim, mūsu pavestam Leonam, visam vēskupim, prīsterim un diakonim.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūgsim par baznīcas ordeņu, kongregāciju un kopienu lūcekļiem un par visiem divam veltētajiem cilvēkiem.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūgsim par visiem labas gribas cilvēkiem, kas strodoja baznīcas labā, un par tiem, kas zīdoja līdzekļus baznīcas vajadzībām.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūgsim, lai izvien jauni cilvēki atrūn ceļu pie Dīva un uz jo baznīcu. Lūgsim, lai arī mēs poši ar savu dzīvi līdzinojam par Kristu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūgsim par ģimenem, lai timos valda Dīva svētība un mīlestība, un lai bārni no mazam dīnam īpazīst savu pestītoju.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūgsim par tiem, kam visvairāk ir vajadzīga Dīva žēlestība.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūgsim par ikvienu vītu pasaulī, kuru plūsa kara šausmas, un it īpaši par Ukrainu. Dievs, mēs lūdzam, apturi kara darbību, atjaunai taisnīgumu un dzīdinai visas ļaunuma cirstos brīvces.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūgsim par mirušajiem, lai Dievs savā žālsirdībā pīdot jūsu vainas, un jūs uzņem dabas un mīrā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Mēs slavējam tevi, kungs, un lūdzam tavu svietību mūsu lūkšanam un nodūmim. Dori, lai esam tavi uzticamī kolpi šajā dzīvē, bet tai nozaslādzot, dreikstam būt tava dabas un mīlesta dalībnīķi. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
2: Amen.
0: Draudzes paziņojumi. Tātad, sākot no 4. oktobra, notiek svādines skola, un ir aicinoti visi, kuri grib gatavoties kristēbumu, grāksūdzēji, pirmajai svātajai komunijai, īstiprinošanai, laulībam un vēlas izzinot katoliskos ticības pamatus. Vecoki var pieteikt savus bārnus, rīs vai arī, ka pieaugušī pīzusokos. Un šos nodarbības notiks Rēzeknes katoļu vidusskolas telpos, svādinēs pēc svātos mises desmitūs. Var pīzateikties pie prīsterim. Šodien tātad, pēc šo svātos mises tiks uzsodēts svātokais sakraments, būs adorācija. Un tad pēc desmitu svātos mises 11.20 būs rūžu krūņs. Un tagad ir rožu krūņa mienis. Esam aicinoti lūgtīs šo lūgšanu un par šo lūgšanu var saimt pilnas atlaides. Un katru dienu rožu krūņa lūgšana pustodēt vai svātokā sakramenta darba dienos noteik pēc 7 svātos mises. Un tātad šajā nedēļā turpmākajā 13. būs Svētokās Jaunās Marijas Fatimas divmotes gūdinošana. Un trejos būs visvētāko sakramenta adorācija, būs arī žālsirdības krūneits. Un četrūs būs svēto mise. Un šajā dienā nebūs svētos mises sešos vakarā. Nākošajā svādinē divkalpojumu kortēba, kā ir parasti, bet 12. Svētajā misē būs Marijas leģiona solījumu atjaunošana. Un tātad 18.

pēc nedēļas tiks arī svināta 100. Pasaules misiju dīna, un baznīca aicināja lūgties par misijām, un arī naudas ziedojumi tiks vākti misiju atbalstam tīm, kuri sludināja pasaulī evaņģēliju, iepazīstināja ar kristīgajiem patīseibam tūs, kuri vēl napazīst Dīvu, un esam aicinot ar saviem ziedojumiem jūs atbalstēt un arī lūgtīs par jīm.

pateicis, ka kungs esam dievs, un tos dievs, kas esam sēmuši maizi, ko tu kuriem. Šo zemes un cilvēku roku tur paugli, kas kļūsums par cēvības maizi. Slavēcis, ka kungs esam dievs, un tos dievs, kas esam sēmuši vēni, ko tu kuriem. Vēni kūpat un cilvēku roku tur paugli, kas kļūsums par kurēku cierīni.

0: Lūdzitēs, broļi Mosis, lai dīzes ornais stāvs pie munu un jūsu upurī.
1: Lai dīzes pieņem šūpurim un to rūkumu par gudu un slavu savam vārdam par lūgu mums un visai jau svātai baznīcai.
0: Kungs pieļauj savu ticēgos lūkšanas un pīnesumus, lai ir tīpieku dalējuši mūsu noslēpumus, varam sasniegt dabasu gūtību, caur

0: pateiksim kungam mūsu dievam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestīši un nasūši, ka Tev, Kungs, svātais stāvs, visvarnais mūžīgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu Kungu, jo Jis piedzimstot atjaunoja vecu cilvēku, cīzdams izdzēsa mūsu grākus, augšam ceļoties no mirušajiem atvēra ceļu uz mūžīgo dzīvi, uzkopis pie Tāva atvēra dabas un duravas, un topēc kopā ar eņģeļiem un svātajiem mēs dzīdam Tev slavas himnu, namitēģi saucūtu.

Kungs, tas ir patiesis vārds, un pelnēti tevi slavēja ikvīna tava radība, jo caur to dālu, mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gara spākā, tu visu dzēvenoji un svātdari, un nametēģi pulcinoja savu tautu, lai nu saule slākta līdz pat rītam, te nastavam vordam te ir upuri. Tāpēc pazemēģi tevi lūdzam, kungs, ar to pošu goru labvielīji svietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par to dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavēles mēs svinam šos noslēpumus. Tamā naktī, kad jis tika nodūts, jis paņēma maizi un tev pasateikdams svietēja lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu biķeri un to pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un milžīgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdošanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs iesniedzam tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām ceļšanos, lietas par tavai atnokšanā.
0: Tāpēc, kungs, pīminoto dālu pestījušos cīšanas, jo brēnišķiegu augšām celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidoķu otreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tavs nādzam šo dzēvu un svāto upuri, uzlokoja lildzam savas baznēcas pīnesumu un pijam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai to dāla mīsas un ašņa atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti. Mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Jis, lai mūs padara par milžēgu dovanu Tev, ļaunot mums semt mantojumu kopā ar Tojum izvēlātajiem, vispirms ar visvātoko jauno Mariju, Dīva dzemdeitoju, ar svāto Jēzupu, jo slēga vaini, ar Tojum svātajiem apostolim un godpilnējiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnēba ļaun mums cerēt uz Tavu namiteigo palīdzību. Mēs Tev lūdzam, kungs, lai šis mūs izlēguma upurs nos visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvielīji stiprinot ticībā un mīlestībā to baznīcu, kas svātceļoja vietas zemes, leidza ar to kopu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupim un goreidznīķim un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielēģi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar to gribu stoltu aprīškām. Labais tāvs! Žālsirdēģi pulcinoja pie sevis un visus savus izklēdušos bārnus, mūsu numiršos broļus un mosas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules. Uzņem labvielēģi savā valstībā, kur arī mēs cerējam, kopā ar jiem mūžēģi skatēt Tavu gūdību. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dot visu labu. Caur Jēzu Kristu,

0: Mīļais, lai tavas žēlsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargot un jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības piesapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnākšanu.
1: Jo tev pieder valstība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacies savam apostolim, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navas uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielīstai dovot mīru un vīneibu, kas dzēj un boldi mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar tavu mūru.
0: Snēdzi citam mīra zēmi.

Lūk, Dieva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un munā dviesele kļūs vasalā.

Kad kungs pazarodēs, mēs būsim jam līdzīgi, jo redzēsim jū taidu, kaicis ir. Lūksimēs. Kungs pazemēģi lūdzam to majestāti, lai tu barojot mūs ar savu dālu visvāto mīsu nāsni, dori mūs par tos dīvišķos dobas leidz dalībnīkiem, caur Kristu mūs.

Atcerīs, ka kungs Jēzus Kristus, kas cielīs no Dāvida cilts, ir piesacielīs no mirūņedi. Ja mēs kūpā ar jū miruši, tad mēs kūpā ar jū dzīvosim. Ja mēs pacīsim, tad kūpā ar jū valdīsim. Ja nolīgsim, tad arī jis mūsus nolīgs. Ja mēs nav uzticīgi, jis palīk uzticīgs, jo jis nevar pats sevi nolīgt.

0: Priecīgi slavēsim visu varīgu un labu Dievu, kas mūs mīļoja un zina mūsu vajadzības. Kungs, mēs Tevi slavējam un pazaļaunam uz Tevi. Mēs slavējam Tevi visu varīgais Dievs, visuma valdnieku, ka esi aicinojis mūsu grieciniekus, lai mēs īpazētu Tavu patīseibu un kolpotu Tavai majestātei.
1: Kungs, mēs Tevi slavējam un pasaļaunam uz Tevi.
0: Dievs, Tu mums atvīri savas žālsirdības durvas. Vodi mūsus, lai mēs nekot nanūsam aļdēti no Tava dzīvības ceļa.
1: Kungs, mēs Tevi slavējam un pasaļaunam uz Tevi.
0: Svinot Tava visu mēlo dālu augšām celšanos dīnu, palīdzi mums šimā dīnā piedzīvot eistu garīgu prīku.
1: Kungs, mēs Tevi slavējam un pasaļaunam uz Tevi.
0: Dūt, kungs, saviem ticīgajiem lūkšanas un slavīšanas goru, lai mēs vienmēr Tev pasateiktos par visu, ko Tu mums dovoji.
1: Kungs, mēs Tevi slavējam un pasaļaunam uz Tevi.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dūdi mums šodien, un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un naīvēt mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā.
0: Lūksimies, kungs, Dievs, Tevi lūdzam, lai Tava žīlestība mūs vienmēr voda, un ir ar mums, lai mēs pastāvīgi tīktos darīt labus darbus. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, Tava dālu, kas ar Tevi dzīvoja un valda svāto gara vienībā, Dievs visos mūža mūžos. Lai Dievs mūsu svītei pasargoja no katra ļaunuma un aizved uz mūžīgo dzīvi. Amen.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Dīva tāva un dāla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums. Apgaismoj mūs, kungs, lai mēs ierogam visu, kas mūs sasaistā, un ļaun lūdzam īmantot dīva bārnu breiveibu. Brodin Mosas. Nužēlosim grākus, lai mēs varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Pīsavīnēt ar savam vajadzībam, lūgumiem, nūdumiem šai svētai misei, lai Dievs dūt jums ielestēbu, gudrēbu un spāku, lai stiprinātu ticēbu. Pēc iesaukot svinēt šo Euharistiju, nožālosim grākus, lūdzot no Dieva pīdūšanu. Es atsazēju tuvis varenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojies ar dūmam, vārdim, darbim un nolaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēļ es lūdzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu Dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenais Dievs un pīdējis mūsu grākus, lai mūs īvad mūžīgajā dzīvē.

Lūgsimēs. Kungs, tevi lūdzam, lai tava žālsirdība mūs vienmēr voda un ir ar mums, lai mēs pastovīgi tiktu uzdarēt labus darbus, caur mūsu Kungu Jēzu Kristu tavu.

0: Lasījums no pravīšais grāmatas. Tamā dienā debesu pulku kungs reikos šimā konā visam tautam mīlestu ar trakniem iedieņiem, mīlestu ar dzidru veinu, ar vistraknokajiem iedieņiem, ar visdzidroku veinu. Un uz šo konā jūs nūjums važas, kas saista visas tautas, un porsagu, kas klojos pori visam ciltim. Es satrīšu, un kungs Dievs nūslaucies osuras no ikvīna vaiga, un visā zemē es nūjums nagūdu savai tautai, jo kungs tā ir teicis. Lūk, tas ir mūsu Dievs, mēs jau gaidījām, ka jūs mūsu atpesties. Tas ir kungs, mēs uz jo pazaļojam. Līksmosim un priecosimies par jo pestēšanu, jo kunga rūka būs poršu kolnu. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība

Lasījums no svāto apustuļa Pāvila vēstules Filipīšiem. Broļi, es prūtu pazazamot, prūtu arī dzīvot porpinībā. Visur un pie visa esu pieradis, būt paēdis un būt izsaucis, dzīvot porpinībā un cīst trūkumu. Es visu varu timā, kas mani stiprināja. Visaidā ziņā jūs labi darījot, daļaidamīs munos bādos. Bet mums Dievs, pazateicot savai bagotībai, gūdam pīpildies Kristu Jēzu visas jūsu vieliešanos. Un Dievam un mūsu Tāvam, lai ir gūds mūžu mūžūs. Amen. Tis ir Dieva vārds.

0: gribēja nokt, un viņš otkon izsiltīja citus kolpus sacēdams. Sokit ielūgtajiem, raug, es esmu sagatavojis savu mīlestu, mani vārši un traknī lūpi ir nūkauti, un viss ir sagatavots, nocit kozos. Bet ītam napīgrīza vierēbu un aizgot cits savā teirumā, cits savā tiesnīcēbā, bet porējis atvēra jo kolpus un jūs izsmījuši nūnovējam. Bet kieniņš sazadusmoja un nūsiltēja savu karaspāku, nūnovēja šūs slapkavas un nūdadzinoja jūs pilsētu. Totis sacīja savam kolpim, kozas gan ir sareikotas, bet aicinotu nabija cīnēgiem. Tāpēc ejte uz ceļu krustojumiem un aicinot kozos visus, kurus satiksit. Un jo kolpi izgoja uz ļauceļiem un saicinoja visus, kādus vien atrodam, ļaunus un lobus, un kozu namus pīzapildēja ar vīsim. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristus!

Ļoti cienījami un godojami kristieši, Latgaļas radio klausētoji, pēc klotsuši divkalpojumu arī iesaknes Jēzus sirds katedralē. Svinam svātū misi. Tas ir patīsēbā pīzdulamies dabasu, jeb dīviškajā liturgijā, jo var teikt, ka misi, ka Jēzus nātkortojamu upuri svin pats treis svinīgais Dīvs, pīzdulūtīs visim dabasu pulkim un eņģeļim. Bet mums cilvēkiem pazateicoties ticēbai un sakramentim ir ļauts šajā liturgijā pīzdaļētīs, lai no poša dabasu oltara komunijā saimtu Kristus mīsu un asinis. Un šie mūsu īšana pitai saukto dīva golda vai pie jāra mīlesta ir prīkštāls mūžēgajam jāra mīlestam dabasu valsteibā, uz kuru arī mēs teikam aicinoti. Bet tagad mums ir cītīgi jopmeklē svādīnes svāto mise, vālams arī dorbadīm, kam ir taida īspieprūtams, lai taidā veidā sevi pīpildēt ar dīva žielestēbu, kas nok no augšas, un sasakatavot mūžēgam mīlestam debesīs. Nevilti savā laikā svētais Povuls, Jonis Povuls, pāvests, sacīja, ka nasabēstitēs veltēt laiku Jēzumu. Un šeit laika atdūšana Jēzum debesīs tiks porveidota par gūdēbu, kļūstot par nanovirtējamu milžēgu kapitalu, kas nekot naizus, jo Dīvs debesīs atalgoja par visu, ko esam paveikuši mīlestēbā pret jū vai pret tivokū. Jo vairāk mēs šajā pasaulī cenšamies ievērot kunga mūsu dīva bausleibas, jo laimīgoki mēs būsim nokamajā dzēvē, un jo lielokā būs mūsu gūdēba dīva priekšā. Šaidus vordus soka kaits

svātais, kuru sauca par Ambroziju. Īsaklau sūtīs tagad, ko soka apostols, kotris saims savu olgu atbilstūši savam darbam, viestulē, pirmajā viestulē korintīšiem, šie vordi ir pīrakstieti, kas mos strodai, tam būs arī moza olga, bet kas daudz strodai, tam būs liela olga, kas daudz skrīn, tas saims savu olgu atbilstūši savam skriejīņam. Daži sēdēs uz otro pakopīņa, citi uz 30. pakopīņa, un vēl citi sēdēs pašā augšā, jo katrs saims savu atliecību atbilstūši padarītajam darbam virs zemes dzīvojot. Tai mūsu pamoca svātais Efrēms. Dimžāl mūsu dīnu cilvēks tu ir aizmirsis un ir kļivis par meistaru laika tieriešanai. Un doma par mūžēbu nozaslādzās ar apgalvojumu, ka neviens jau nav tur bijis, nav no turīni sasagrīzījis, tāpēc nevar zinot, kā tur ir. Tā tikai var sacēt pesimists vai arī neticīgs cilvēks, bet kam ticība ir stipra, tas sauks uz Dievu sacēdams, Dievs, es tev ticu un gribu tev kalpot, gribu izpildēt tavu gribu, Dievs. Kungs Jēzus saka, tu netiksi atbrīvots, kam ir nebūsi samaksojis pēdējo grasi, atbrīvots no cīšanu vītas, jo vajadzēs nest upuri par to, ko mēs neesam izdarījuši, jo kaut arī bija tāda īspieja, bet mēs nedarījām. Mēs neievērojam Dieva gribu, neievērojam Dieva bauslības, un tāpēc lūk arī. Būs tur jūzakavēji škeistēji tavā, kam ir netiks dzāsti visi parodi. Tāpēc baznieca aicināja uz korstu lūkšanu, dedzēgu lūkšanu par mirušajiem, jo nevar zinot, kurš ir dabasuls, un kurš cīš škeistēja tavas gunī. Šeit dzēvajūt virs zemes mums ir dūls laiks, lai krotu nūpelnus, kai dorgumus dabasim, lai nūžālotu grākus, lai gondarētu vienkorši, lai izpildētu Dīva gribu, vai mēs to cenšamies darēt. Var rastīs cilvēkam vaicojums vai jautojums, kā lai es veltēju laiku Dīvam, ja ikdīnas dzēve man ir pīpildēta ar daudzam aktivitātēm un priekš Dīva man laika par nūžālu nav. Varbūt dažkārt salīdzinājam savu dzēvi ar lielu mistiķu dzēvi, kuri cīta no stigmom, no rātam rūkos, kojos. Cēņējos ar sātanu, redzēja eļņas vīziju, kai piemēram tāvs Pio no Petrelcinas, kurš katru dīnu lūdza nes cik rūžu krūņu, vai vienkārši sakot skaitīja daudzus rūžu krūņus dīnas laikā. Tomēr pareizi izmanto to laika būtība nesasliepās neparastajos dovanos, bet gan uzticībā savam aicinojumam un Dīva gribas pildēšanā dīnu no dīnas. Tas mums ir jocerās.
Nivīna stunde nav leidzīga. Kotra stunde, ko mēs nūdzēvojam, vai dīna, ir pīpildēta ar to, ar ko mēs jū pīpildam šo dīnu, ar lobu vai ļaunu. Tis nāca kortojās vairok. Tei dīna nāca kortoj, tei stunde nāca kortoj, tei stunde it kai pīnok nokušo stunde, bet tei vairs nav taida, kai tei pirmo stunde. Tāpēc Jozefs cenšas katru stundi pīpildēt ar tādiem lobumiem, kas īprīcinos mūsus un arī dīvu. Mūsu radētoju. Navēļķi pirmajā viestulē korintīšim skaņa atgodinojums. Vai ādat vai dzerat, vai kū citu dorit, dorit visu dīva gūdam. Mēs taču dzirdējam šos atgodinojuma vordus. Tī ir adresēti mums, kam ir dzēvajam šeit, šajā pasaulī. Mums Jozefs cenšas pīpildēt savu laiku no dīva dūtū, tai sacēt ar dīvu pīpildēt, ar jo goru, ar jo žielistēvu pīpildēt mūsu dvieseļi. Lai taidā veidā mūsu darētais īgiltu mūžēgu vierteibu. Atcerēsimies tūmār, ka lai dorbi un lūkšanas īgiltu mūžēgu vierteibu, mums vajag atcerastīs svārdarūšos žielestēbas stovūklī. Tas ir jodzēvē bez novēga grāka. Vakar Kazakstanā konsekrēja vēskupu un uzsvēra tēmā, ka laiks ir ļoti vierteiks. Jozefs cenš pīpildēt ar labiem darbiem, lai palielinotu sevī dīva žielestēbu. Šai dīva žielestēba īpaši vajadzēga prīsteram, vēskupam, kas dīva uzdevumā darbojas. Svātais Hieronīms rakstēja, ka tāpat kā no stumbra nūciersts zors nūkolst un nanas augļus, tai arī cilvēks, kurš ir zaudījis svātū goru, nevar paveikt niko dabasu cīnēga. Tāpēc tas darētais, ko cilvēks dara nāsūt dīva žielestēbā, nav dabasu cīnieks. Spāks, kas mūs izraun no pašreizējos dzēves šaureibas un padara mūs par dīva mūžēgos valstēbas pilsūņiem, saucās ticēba. Un mums šeit ticēba jonūstiprina no dīnas uz dīnu, gan ar lūkšanas palīdzību, gan pīzdalūtīs svātajā misē, gan losūt svātūs rokstus. Ticēba pasaceļās uz mūžēbas spornim. Viers straujas, laika straumes. Ticēbas bārni nasabēstās no laika, nasabēstās no to, ka var būt jau tevojās postordīna. Jā, jei tevojās, to mēs varam apgalvot, bet kot jei būs, mēs to nevaram zinot. Tāpēc mums katru dīnu jodzēvoja tā, kai dīvs vielējās, kai dīva bārnim jodzēvoja, sokūt vienkorši. Noveka noks, bija atjums tikai pašreizējos dzēves čaulu, prūti mīsu. Bet dvieseles, mūsu dvieseles, porīs jaunajā dzēvē, kas ir orpus laika.
spordūmosim šos visas lītas, kuras spordūmošanai mums līk pats Dīvs. Es aicinoju jūs šodien uz baznēcu, kāds teiks, nadzird Dievu tādu balsu, kas aicinoja mani uz baznēcu, bet ir sirdsapziņa, ir Dīva bauslēmas, ir citi pamudinojumi, kurus mums vajag pīmt un pordūmot. Jēzus sacēja Marijai, ka jai ir izavielējusi lobokū daļu, kas jai netiks atjimta. Lobokū daļa tebēja klausētīs Jēzus runos. Bet Marta nūzapūlēja dažādam laicīgam, mostsvarīgam lītom. Mums varbūt cilvēka skatījumā arī tos ir svarīgas lītas. Bet tomēr Jēzus uzslavēja Mariju na Martu. Tai arī mūsus. Uzslavēs Dievs. Uzslavēs Jēzus, ja mēs bijsim čakli, Euharistijas apmeklātoji, svētos mises apmeklātojums ir. Lai Dievs mums palīdz to saprast, lai Dievs mums dod spāku un gudrību sameklēt tu laiku, tu stundi, ka mēs varētu pīzdaļēties svētajā misē un pīpildēt sevi ar Dieva žēlestību. Āmen.

Broļu un māsas, lūgsim Dieva svētību baznīcai mums pašiem, mūsu dzīvei, kā arī iekļausim savos lūgšanos it visus cilvēkus, jo mums ikvienam ir vajadzīga Dieva palīdzība.

Pateicībā par baznīcu un visam žēlestībam, ko ar to starpniecību saņemam, lūgsim Dievas vietēbu baznīcas kolpim, mūsu pāvestam Leonam, visiem vēskupim, prīsterim un diakonim.

0: Lūksim par baznīcas ordeņu, kongregāciju un kūpīnu lūcekļiem un par visiem Dieva veltētajiem cilvēkiem.
1: Mēs tevi lūdzam,
2: uzklausīmies, kungs un Dievs.
0: Lūksim par visiem labas gribas cilvēkiem, kas todai baznīcas labā un par tiem, kas zīdoja līdzekļus baznīcas vajadzībām.
1: Mēs tevi lūdzam,
2: uzklausīmies, kungs un Dievs.
0: Lūksim, lai aizvien jauni cilvēki atrod ceļu pie Dieva un uz jo baznīcu. Lūksim, lai arī mēs paši ar savu dzīvi līdzinojam par Kristu.

Lūksim par ģimenēm, lai tajos valda Dieva svētība un mīlestība, un lai bērni no mazām dienām iepazīst savu pestītojumu.

Lūksim par siem galviem, kas ar somu lūkšanam nosargo ticēbas goru ateizma laikā, lai Dievs ir jūs spāks vacumdīnu vojumā.

lūgsim par kiekvienu vietu pasaulē, kuros plūsos kara šausmas, un it īpaši par Ukrainu. Dievs, mēs lūdzam, apturi kara darbību, atjaunoj taisnīgumu un dzīdē visas ļaunuma cieštos brīvces.

Mēs slavējam Tevi, Kungs, un lūdzam Tavu svietību mūsu lūkšanām un nūdūmim. Dori, lai esam Tevi uzticīgi kolpi un draugi šajā dzēvē, bet tai nūsaslādzoties drīkstam būt Tava dabas un mīlestā dalībnieki. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai jūs visvarenais tāvs pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rokam par gudu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs pieņem savu ticēgu uzlūkšanas un pīnesumus, lai ar divu bēgu daļēbuši mūs noslāpumus, varam sasniegt dabas.

Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātas šos dovanas ar tova gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paēmē maizi, un tev pasteigdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams: ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir munā jaunos un mūžīgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

to piespējami minūti, jo noviju un augšanu celšanos upurējam Tev, Kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīniegus stovēt Tovā prīkšā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto goru sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un dori tū piļņiegu mīlestībā lēdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēskupim un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšu un celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lildzam, un dovoj mums leidzdaļību mūžīgajā dzēvē, leidza ar svātū dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svātū Jēzupu josleigamaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs navus uz mēlsu grākim, bet uz savas bāznieks.

kungs, Jēzu Kristu, tavas mīsas un ašņa pieimšanu, lai te vienai mani navestīsi un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdēbā, lai sargoj un dzīdināji manu dvieseļu un mīsu. Lūg Dīva Jāras, kas nūceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un mana dvieseļa kļūs, vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžēgajai dzēvēji.

Lūksimies. Kungs, pazemīgi lūdzam tavu majestāti, lai tu barojūti visus ar savu dālu, visu svāto mīsu un asni.

Broļa Mosas sirdsnieks paļas par prizadaļēšanu dievkalpojumā, par jūsu lūkšanām, par lūkšanām, par prīsteram, kuras vērtējat vēstkopiem, par tautas atsagrīšanu pie Dīva. Tas ir ļoti svarīgi. Lūdzieties aicinojumus arī no Dīva, lai dūtu aicinojumus, lai mums būtu prīsteri. Mūžīgais Tavs, Tava dāla sopiegūs cīšanu un augšām celšanos dieļu, dovai savu žīlestību mums un visam pasauļam. Un, broļu Mosas, lūkšajā svādīnī 12 stundēs mēs laikā Marijas legions atjaunos sūļījumus, aktīvi darbotīs, lūktīs un darēt labu. Būt žālsirdīgiem. 12 stundēs tas būs svētos mises laikā. Tagad sirdsnieks paļdies korim, kas dziedoja skaisti. Paļdies jums, kas atnosat prīsteram visiem porējiem, bārniem, jauniešiem, vecokiem, vecvecokiem. Nolīgsim tagad galvas vietēbai.

0: Dieva tava un dēla un svato gara vārdā. Amen. Rūžagrūns uz svato, kos jaunos Marijas gūdam. Lūksimēs par goreigo kortu, par pāvestu Leonu, veiskupim, prīsterim, aicinojumim. Lūksim par mūsu draudzi, par cilvēku atsakrīšanos pie Dīva, par bārnim, par jaunīšim, par slimniekim, par visiem, kas šobrīd kaut kādas grūtības piedzīvoja, porbaudējumus. Lūksim īpaši par mīru pasaulē, par mūsu pošu ticības nosastiprinošanu, par dvieselim šķeistētavā, un pīvīnosim arī katras savus nodomus, kas mums katram šobrīd ir aktuāli. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tavs vords, lai atnāk to valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs tā ir virs zemes.
1: Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam savam parodnīkim, un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu uz nuļauna.
0: Es esi veicinotam, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzies par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundi. Amen.
0: Es esi veicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzies par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundi. Amen.
0: Es esi veicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzies par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundi. Amen.
0: Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bērnī sākumā tā tagad un mūsot un mūžīgi mūžos. Amen.
0: Ceturto daļā gūdeibas, pirmais noslēpums, augšam celšanos. Dīvs ar savu vindzimušo dālu tu šodien uzvarēji novi, un atvieri mūsu mūžēgos dzēves vortus. Tevi lūdzam mūs, kas svinam Kristus augšam celšanos svādīnu, atjaunoju savā svātajā gorā, lai varam augšam celties jaunai dzēvei gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tup tavs vords, atnāk to valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tā ir virs zemes.
1: Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna.
0: Es esi veicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzies par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundi. Amen.
0: Es esi veicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzies par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundi. Amen.
0: Es esi veicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzies par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundi. Amen.
0: Es esi veicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundi. Amen.
0: Es esi veicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzies par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundi. Amen.
0: Es esi veicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzies par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundi. Amen.
0: Es esi veicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzies par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundi. Amen.
0: Es esi veicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzies par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundi. Amen.
0: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzies par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novestundienam.
0: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzies par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novestundienam.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bēm iesaukumā tē tagad un uzsat un mūžīgi mūžos, amen.
0: Marija, besīdzim to grāka īmto.
1: Lūdzies par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: O mums, Jēzu.
1: Pīdūt mums mūsu vainas, pasargai mūsu neļņas guns, un aizet visas dvieseļas uz dabas un mīcējuški tos, kuram visvairāk ir vajadzība tavo žālsirdība.
0: Ūtrais noslēpums uzkopšana debesīs. Visvarenais Dievs pīpildi mūs ar svātu prīku un dedzēgu pateicēbu, jo Kristus tava dāla debes kopšana ir paaugstinojusi cilvēciskū dobu. Iskai golva ir prīžgojies mums gūdeibā, kaidu arī mēs ceram īmontot kā jo mīsas lūcekļi. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, atnok tava valsteiba, tavs prots, lai nūteikai debesīs tā ir virs zemes.
1: Mūsu ikdienišku maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodas, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un neaiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna.
0: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva mota, lūdzies par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novestundienam.
0: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva mota, lūdzies par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novestundienam.
0: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzies par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novestundienam.
0: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzies par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novestundienam.
0: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzies par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novestundienam.
0: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzies par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novestundienam.
0: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzies par mums grieciņīgiem tagad un mūsu novestundienam.
0: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi.

0: Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzis pa mums griesinīkim tagad un mūsu novestam dienā.
0: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzis pa mums griesinīkim tagad un mūsu novestam dienā.
0: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzis pa mums griesinīkim tagad un mūsu novestam dienā.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokuma, tai tagad un visat un mūžīgi mūžos, amen.
0: Marija bez grāka īmto.
1: Lūdzīs par mums, kas teiz un izpitevis.
0: O mums, Jēzu.
1: Pīdot mums mūsu vainas, pasargai mūsu nevinas guns, un aizved visas dvieseles uz debesim un cevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Trešais noslēpums, svāto gora nosūtīšana. Uzvarenais mūžīgais Dievs, tu esi vielējis, lai lieldiņu noslēpuma svinēbas ilgs 50 dīnes. Tevi lūdzam ar svāto gura nonokšanu sapulcinoj izkaisētos tautas, lai dažādos valodas apsavīnoja vīnā tavu vorda atdzēšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, latnok tava valstēba, tavs prots, lai nūtēk, kai debesīs tā ir virs zemes.
1: Mūsu ikdienišku maizi dod mums šodien un atliek mums mūsu parodu skārī. Mēs atliežam saviem parodnīgiem un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu uz nuļaunam.
0: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzis pa mums griecinīkim tagad un mūsu novestam dienā.
0: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzis pa mums griecinīkim tagad un mūsu novestam dienā.
0: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzis pa mums griecinīkim tagad un mūsu novestam dienā.
0: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzis pa mums griecinīkim tagad un mūsu novestam dienā.
0: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzis pa mums griecinīkim tagad un mūsu novestam dienā.
0: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzis pa mums griecinīkim tagad un mūsu novestam dienā.
0: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzis pa mums griecinīkim tagad un mūsu novestam dienā.
0: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzis pa mums griecinīkim tagad un mūsu novestam dienā.
0: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzis pa mums griecinīkim tagad un mūsu novestam dienā.
0: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu mota, lūdzis pa mums griecinīkim tagad un mūsu novestam dienā.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokuma, tai tagad un visat un mūžīgi mūžos, amen.
0: Marija bez grāka īmto.
1: Lūdzis pa mums, kas teiz un izpitējis.
0: O mums, Jēzu.
1: Pīdot mums mūsu vainas, pasargai mūsu nevinas guns, un aizved visas dvieseles uz debesim un cevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Ceturtais noslēpums uz svētokos jaunos Marijas uzimšana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs, bezvainīgos jaunos Marijas tava dēla dzemdētos mīsu un dvieseli, tu esi uzjēmis dabasu gūdeibā. Tevi lūdzam, lai tīcūtīs pēc to, kas augšā tūpam cīnīgi kļūt, jos gūdeibas līdzdalībnieki. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, tad nok to valstēba, tavs prots, lai nūtiek, kai debesīs tā ir vier zemes.
1: Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien un atlēt mums mūsu parodu skāri, mēs atlēžam saviem parodnīkiem un nāvēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunim.
0: Es esi veicinota, Marija, žiedestēbas pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu motu, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundi, amen.
0: Es esi veicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu motu, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundi, amen.
0: Es esi veicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu motu, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundi, amen.
0: Es esi veicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu motu, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundi, amen.
0: Es esi veicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu motu, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundi, amen.
0: Es esi veicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu motu, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundi, amen.
0: Es esi veicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu motu, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundi, amen.
0: Es esi veicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu motu, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundi, amen.
0: Es esi veicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu motu, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundi, amen.
0: Es esi veicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu motu, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundi, amen.
0: Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija mīsokumā, tai tagad un visat un mūžīgi mūžos, amen.
0: Marija bez grāka īmto.
1: Lūdzies par mums, kas steidzam izpitējis.
0: O mums, Jēzu.
1: Pīdot mums mūsu vainas, pasargāj mūsu nelinies guns, un aizat visas dvieslies uz dabasim it sevišķi tos, kuram es vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Pīktais noslēpums uz svētokos jaunos Marijas krūņošana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi apveltējis Latviju ar visvētokos jaunos Marijas aglūnas dīmotes aizsardzēbu un palīdzēbu, un ticēgai mēs ir dovojis to svātgleznu. Tev lūdzam dūd, lai jū gūdunajūt pieaugam ticēbā un debesīs prīcojamies par tavu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtiek, kai debesīs tā ir vier zemes.
1: Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien un atlēt mums mūsu parodus, kā arī mēs atlēžam saviem parodnīkiem un nāvēt mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsos no ļaunim.
0: Es esi veicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dievu motu, lūdzies par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundi, amen.
0: Es esi veicinota, Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi, Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva māte, lūdzies par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva māte, lūdzies par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva māte, lūdzies par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva māte, lūdzies par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva māte, lūdzies par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva māte, lūdzies par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva māte, lūdzies par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva māte, lūdzies par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva māte, lūdzies par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
0: Gūts lai ir Tāvam un dēlam un svātajam goram.
1: Kai bija nu īsākumā, tai tagad un visad un mūžīgi mūžos. Amen.
0: Marija bez grāka īmto.
1: Lūdzies par mums, kas steidzamies pie Tevis.
0: O mums, Jēzu.
1: Pīdot mums mūsu vainas, pasargāj mūsu nelnes guns, un aizved visas dvieslies uz debesīm, sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga Tava žēlsirdība.
0: Es ticu Dīvam, uzvarenajam Tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vīndzimušajam dēlam mūsu kungam, kas rīms no svāto gora pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilāta laikā kristās sists, numirs un apbedēts nūkopis eļnē, trešē dīnā augšam cēlīs no mirušajiem, uzkopis debesīs iet pie Dīva uzvarano Tāva labos rūkas, no kurienes es atnokstīso dzēvos un mirušos.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoļiskajai baznīcai, svātos sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgajai dzēvei. Amen.
0: Litanie uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Kirieleison.
1: Kristieleison, kirieleison.
0: Kristu klausimus.
1: Kristus klausimus.
0: Dīvs Tāvs no dabasim.
1: Apsažēloj par mums.
0: Dīvs dēls pasauļa pestētojs.
1: Apsažēloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
1: Apsažēloj par mums.
0: Svāto trējēdēba vīns dīvs.
1: Apsažēloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto jaunavu jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznēcas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žielistības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzskaidroko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzškeistoko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Nāizskarto mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunaveigo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzmeiloko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Breineigo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Laba padūma mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzgudroko jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūda cīnēgo jaunava.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Slavējamo Jaunava.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Spiecēgo Jaunava.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Labsirdīgo Jaunava.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Uzticēgo Jaunava.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Taisnības spūguļs.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Goreigais trauks.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Gūtojamais trauks.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Izcilais divkalpošanas trauks.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Goreigo rūze.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Davida tūrnis.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Ziluņkaula tūrnis.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Derības skreina.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Dabasu durovas.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Sliminīku veselība.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Griecinīku globieja.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Biegļu mīra nojums.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Biedēgūs īprīcinotoja.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Kristēgūs palīdzība.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Jaunavu karalīne.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Visu svātūs karalīne.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Bez īdzimto grāka īimto karalīne.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Debesīs uzimto karalīne.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Gimeņu karalīne.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Mores zemes karalīne.
1: Lūdzu Dievu par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Atliek mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausa mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Apsažēlē par mums.
0: Tavā patvārumā steidzamēs svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos. Bet nekvīnas nalaimes uzot mūsu izglobs slavēgo un svietēgo Jaunava. Mūsu valdniece, mūsu vudutoja, mūsu aizbildinātoja, samīrinoja mūs ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam priekšā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdētoja.
1: Lai mēs Kristus sūļiem un cīnīgi tūpam.
0: Lūksimēs, kungs Dievs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kolpu dviesaļa mīsa vīmār būtu vasala, un ar slavējamos un svātokos Jaunavas Marijas aizbildnēpu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un priecotos mūžīgajā dzīvē ar Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jezupam. Pie tevis, svātais Jezup, mēs steidzamies savos bādos un tavos svātos līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīno ar bezvainīgo Jaunavu dīva dzemdētoju, un tos tievišķos godības dieļ ar kaidu triupējis par bierniņu Jezu. Mēs tevi pazemīgi lūdzam, uzlūko žielīgi Jezus Kristus ašņa, atpiertu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecīgu porstovēbu mūsu vajadzēbos. Sorgoj dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzētos Jezus Kristus bārnus, izglob mūsu uz meilais tāvs no ikvīnas sasamaitošanas moldim, ar dabasu spāku stiprinoja mūsu spiecīgais palīdzētoji ceiņā ar timsēbas spākim. Un kā tu citkort izglobi bierniņu Jezunu draudūšam noves brīsmam, tā tagad aizstovi svāto dīva baznēcu no īnaidnieku uzbrukumim un ikvīnas nalaimes. Uzņem mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti varam dīvbeigi dzīvot, svietēgi nomiert, un imantot mūžēgo līksmēbu debesīs. Amen. Visus vāhātu sakramentu,

Dievs, tu esi mūs dobojis dabas un maizī. Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mūs atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tos mīsas un ašņa svātu un uzlāpumu tai gūdenojam, ka varētu pastovīgi saimt tos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēva un valdi mūžu mūžus.

Ja tu, kungs, gribēsi nūzīdzēbas tīsot, kungs, kas tots pies izturēt, bet pie tevis Izraēļa Dīvs varam pīdūšanu atrast. Svunam parastu liturgisko laika 28. svādīni. Svunam un gatavojamies kozu mīlestam dabas valstībā. Tie ir visi tie leidzekļi, kas mums jau palīdz sagatavot savu sirdi, pīpildēt ar Dīva žēlestību, ar visu to, ko Dīvs mums jau dūt. Sagatavot, ka leidzībā dzirdēsim kozu tārpu, kas ir vajadzīgs katram cilvēkam, lai mēs cīnīgi pīzadalētu šumā kozu mīlestā, ko Dīvs mums jau ir sagatavojis. Mēs esam ceļā uz šo mīlestu, atbildam Dīva aicinojumam un, protams, gatavojoties šam mīlestam, vienmēr sekojam, lai mūsu kozu tārps būtu atbilstošs, būtu tērs, būtu taits, kas ir cīnīgs tam, ko Dīvs cilvēkam pīdovoja. Tas saistās arī ar to, ka mēs nožālojam savus grākus Dīva priekšā, lūdzam no Dīva palīdzību, atveram savus sirdis Dīvam, lai jū dzirdātu. Svādiņas dienā mēs pasvietējam jūdiņi, kas ir zēme mūsu kristēbai un mūsu garīgajam stiprinojumam. Dorgi broļi un mūsas, pazemīgi lūsim kungu mūsu Dīvu labvēlīgi svietēt šo jūdiņi, ko viss ir radījis un kas tiks slacēts por mums, mūsu kristēbas pīmiņai. Es pats, lai labvēlējās mūs atjaunot, lai mēs būtu uzticēgi goram kosam sajāmuši. Vusvarenais mūžēgais Dīvs, tu esi vielējis, lai arī ūdiņi, kas ir dzēvēba solūts un acetērēšanos īsokums, arī dvieseļas teikšķējas teitas un sajam mūžēgos dzēves dovanu. Tevi lūdzām, labvielējis svietēt šo ūdiņi, ar ko mēs tavā dīnā, kungs, gribam tikt stiprinoti, atjaunē mūsu uz tavas žielestēbas dzēvo lūtu un pasargai mūsu dvieseļu un mīsu, nu jebkaida ļaunuma, lai varam tev tivot īsteiru sirdi un ar cīnu pījiem tavu pestēšanu.

Visvarenais Dievs, lai šķēstē mūs nu grākim, un ar šom Eukaristies svinēbom, lai padara mūs cīnēgus, kļūt mīlestam,

Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, lai tava žēlestība mūs vienmēr voda un ir ar mums, lai mēs pastovīgi tiktu uzdarēt labus darbus, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dēlu, kas ar tevi dzīvo.

Lasījums no pravīša Isaija grāmatas. Tamā dīnā dabasu pulku kungs Reikuls Šimā.

0: teicis, un tamā dīnā sacējis, Lūk, tis ir mūsu Dievs. Mēs jū gaidījām, ka jis mūs atpestēs. Tis ir kungs, mēs uz jū paļāvēmies. Līksmosim un prīcosimies par jū pestēšanu. Jū kunga rūka bils par šū kolnu. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēju.

0: Lasējums no svēto apostola Pāvila vēstules Filipīšiem. Broli, es prūtu pasazaminot, prūtu dzīvot arī porpiļņībā. Visur un pie visa esu pieradis. Būt paiets un būt izcelcis. Dzīvot porpiļņībā un cīst trūkumu. Es visu varu timā, kas mani stiprinoja. Visaidā ziņā jūs labi darījot, dalēdamīs munos bādos. Bet mums Dievs, pasateicot savai bagoteibai, gūdam pīpildējis Kristu Jēzu visas jūsu vieliešanos. Un Dīvam un mūsu tāvam, lai ir gūts mūžu mūžos. Āmen. Tī ir svāto rokstu vordi.
1: Pateicība Dīvam!

0: Kungs lai ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svāto evaņģēlija uzrakstīja Matejs.
2: Jau nav.

Tumā laikā atbildot farizējiem un tautu vacokajiem, Jēzus otkon runojīm leidzēbos. Davasu valstēba pīlēdzinojuma cilvēkam kieniņam, kas savam dālam sarēkoja kozas. Un jis izsūtie savus kolpus aicinot īlūgtos kozos, bet jī nagribēja nokt. Un jis otkon izsūtie citus kolpus sacēdam sokit īlūgtējim, Lūk, es esmu sagatavojis savu mīlestu, muni vieršu un traknī lūpi ir nūkauti, un viss ir sagatavots, nocit kozos. Bet jīna pīgrīze visu savā tērumā, cits tierdznīcēbā, bet porējis atvierējo kolpus, un jūs izmatuši nūnovieja. Bet kieniņš sazadusmo, un nūsauties savu karaspāku nūnoviešu uz Slapkovas un nūdadzinošu jūs pilsātu. Tad jis sacie savim kolpim, kozas gan ir sarēkotas, bet aicinotī nabija cīnēgi. Topiec ēt uz ceļu krustojumim un aicinot kozos visus, kurus satiksat. Un jo kolpi izgoja uz lauceļim un saicinoja visus, kaidus viņa atroda, ļaunus un lobus, un kozu noms pīzapildīja ar vīsim. Kieniņš izgoja apsaviert vīsus un ieraudzies tur cilvēku, kas nebija gierbījis kozu driebēs, jam sacēja, draugs, kai tu šeit īgoja nabūdoms kozu tārpā, bet tis palika kai māms. Tad kieniņš sacēja kolpim, Sasīnīt jo kojas un rūkas un izmetīt jo orā tumsumā. Tur būs raudošana un zūbu grīšana, jo daudz ir aicinotū, bet mos izradzātū.

kortējo leidzēba par dabasu valstēbu, ko mēs šodien dzieržam evaņģeļijā, kur Jēzus stosta par kaidu cilvēku kieņiņu, kurš sarēkoja kozu mīlestu savam dālam un izsūtīja ziņu aicinotajiem, lai īzarūnās uz šo mīlestu. Un postiegumu roda tas, ka vispirms izskan noraidījums, ka tī, kas bija tī, kurī saiemi šo aicinojumu, tī nu to gondrežoja tik vinkoši atsasoka, balstūtīs uz to, ka īm ir citas darēšanas, kaut kas pēc jūs domām daudz svarīgoks. Vismaz tā, ka ītu bija īzadūmojuši. Beigos atsarūna arī taidi, kas ar sūtētējiem kolpiem izariekina,

pat jūsu nūgalu nojūt, ko piec, un to piec, ka acim redzot, īkļūs pat šķierslis jūs nūdūmim tam, ko jī grib darēt, jeb nepateikams atgodinojums. Šķīt, te ir loģiski kaut kas neīt kūpā, jo koza mīles saistās ar kaut ko prīcēgu, ar ļoti svarīgu. Bet laicēgajā dzēvī, ja kaits no mūsu radinīkim, mūsu ģimenī sviņ kozas, izsūta īlūgumus, esmu drežok dūmoju tur galīgi nūpītnam īmaslam jobūt, lai uz šom kozom neizarostūs. No salīdzinājūt tu mīlestu tos kozas, par kuram ir tiek runot šos dīnas evaņģēlijā un tos kozas laicēgajā izpratnī ir tāda vīna būtiska svarīga atšķirība. Zini, dažreiz arī laicēgajā dzēvī var gadētīs kaut kāds īmaslis, kaut kāda situācija. Nu, uz drēžok no to piec, ka kāds neizaroda. Bet drēžok kāda cita īmasla dīr, ka kāds pordūmoja. No tīm, kurim tos kozas nūtiek. Un šo īmasla dīļ kozas var būt arī atsaltis, jo svinkošana nenūtiek. Atiskūstos te Jēzus, par Jēzus manātais mīlests, nav īmasla. Nikas nevar patraucēt nūtikt šam kozu mīlestam. Un vielaloks paradoks ir taits, ka kai mēs dzirdiem pat tot, kot tī, kas atsacieja, un tī, kas izariekinoja ar sūtētējiem kolpim, poši tika iznacinoti. Un kas notiek toļok? Nikas neapsastojās. Kieniņš pasaka, a tagad izējiet orā un aicinojiet visus pēc kortas, ko sastapsit. Un vairs netiek nikas šķirots. Un evaņģēlijā otrajā daļā, ja pie beigām mēs dzieržam, un jo kolpi izgoja uz lielceļim un saicinoja visus, kaidus viņi atroda, lobus un ļaunus, bez izšķirības, izgoja un saicinoja. Šķīt no vīnas puses, ja mēs salīdzinājam to ar mūsu laicēgiem svātkiem no pilnīgi analogiski. Ja neatnoca tī, kuri bija aicinoti, mēs neīsim tagad orā, nezinu, no restorāna vai no tos vītas, kurā mēs atcerunamies, kurā tas mīlestis notiek, un uzas, kur īt pa īlu, neaicinosim vidā laicēgajā dzēvītai tas nenotiek. Lai saprastu šo lēdzēbu, Jozas skatās mūžēbas kontekstā. Tas nozīmēja, ka kozu mīlests ir tie dabasu valstība, ir mūžēgo dzēve. Un tas nav kāda brēža notikums, tas ir tas, kur cilvēks izarūnūtīs un tū sajamūt, cīnīgi tur īnokūt, iz tur arī palīk. Šis kozu mīlests ir nebeidzams. Tas ir pirmais. Ūtrais cilvēka, kotra aicinoto īlūgums tiek saimts tamā brēdī, kad es sajam kristēbu žielestēbu. Agatavošanos pūsmus ir cilvēka visa dzēve. Kotras cilvēks pīdzams šamā pasaulī izīt tai cauri un es arī nūmierst aizīt no šos pasaulis. Jeb citiem vārdiem sakūt, visi cilvēki nūzastosīs dīva prīškā, nu it kā salīdzinājot lēdzēbā īnokšamā kozu mīlestā, bet tomēr būs atšķirība,
Vai cilvēks būs tam apzinoti gatavojis, vai saprota, vai spēja atšķirt šimā dzēvī svarīgokos lītas no mos svarīgajam, vai es vienkurši nūpeļdiešu dzēvis laiku, un tai pīnocitis breids, aizgojušos pasaulis, pat neaizadumojoties, a kas būs pēc tam. Nu tad notiek šie realitāte, kā mēs dzirdējam, visi tika saicinoti, un te kieņenč izgoja apsavierties, a kas tad sanoca? Un izaroda, kāds cilvēks īnoca, nu, lai tu apzīmoji ar vīnu personu, bet te katrs cilvēks pats uz sevi var atteicinot, kādā stovuklī, kā es sazagatavojis ar šimā mīlestā īnoku. Bet kāds īnoca, kuram nebija šo kozu tārpa, kieniņš izgoja pazavierējis un bija porsteigs draugs, kā tu šeit īgoja nabūdams kozu tārpā. Un ziniet, kas atceratīs, ka es teiku, viņš sekoja pēc tam. Bet tas palika kai māms. Dīva prīškā mēs neviens nāca taisnosim. Mūsim nebūs ko sacēt. Mūsim nebūs argumentu. Mūsim nebūs atrunu. Šimā dzēvī mēs varam izdūmot simtu un vienu īmaslu, kai dod izavielētīs tū vai itū, ko piecas pieejamu taidu vai sovaidoku lāmumu. Un bieži vien godos cilvēks apmaloja pats sevi. Savu dzēvi var būvēt pats uz saviem malim, bet es tot, kad vajadzējis atsaskaitētīs dīva prīškā, tev nebūs ko sacēt. Vinkoši tev nebūs argumentu, jo tu saprasi, timā breidī, kotrs cilvēks saprūt patīsēbu, rac realitāti, tur mali vairs nazadurbojās. Topiet šai atbildēba, kādus lāmumus mēs pieņemam šimā dzēvī, kā mēs saprūtam, kā mēs sorgojam to ielūgumu, ko esam sajāmuši kristēbu breidī, tie ir kotra cilvēka poša atbildēba. Mēs šo ielūgumu nesam cauri dzēvē, būt uzmanīgim tū napazaudēt dažaidu citu varbūt ielūgumu prīškā, ko pasaule pīdovoja. Un lai mēs apsazinājamies, ka tas ielūgums, ko Dievs man ir īdevis, dovoja daudz ko vairok, nekā es varu īgīvot skaidu laiku. Un tas vēl jāsaprūt, uz skaidu laiku, es pat nezinu uz cik ilgu laiku. Mēs labi apsazinājamies, ka daudz pēc ko mēs šumā pasaulī dzinamies, ko mēs īgīvam, par ko sitamies, pat tai tu var nosaukt. Dažreiz vīnā breidī sabrūk, pazūt, zaudē savu jāgu. Un pat ja cilvēks kaut kūs jau būs īgīvis šimā laicēgajā dzēvī, nu, kas jam būs īpašumā līdz jo novis brēžam, ar to breidi, kad tu atstosi šo pasauli, priekš tevis noteikti zaudēs jāgu. Tāpēc būsim gudri, būsim tī, kas saprūtam, ko kieņenč mūsim pīdovoja, ko Dievs mūsim pīdovoja, kas ir tas mīlests, kura vierts ir atsasacētīs, jeb nūlikt pareizajā vītā šos pasaules lītas. Šā izvieļa vienmēr pastov un arī cēņa, un ir tī cilvēki, kurim nepatiek šis pīdovojums, un kuri pat var paceļt rūku un arī nūslapkavot tū, kas šo pīdovojumu jam izsaka. Tāda ir realitāte, te nav tikai leidzēba, te ir patīsēba. Prīcosimies par tū,
ka mēs esam sapratuši šo ilūgumu nūzējumi, ka mēs to sorgajam un ka mēs sevi gatavojam, lai šumā mīlestā varētu īt. Āmeni.

Lūksim Dieva svētību baznīcai mums pošim un mūsu dzīvei, kā arī īkļausim savos lūkšanos it visus cilvēkus, jo mums ikvīnam ir vajadzīga Dieva palīdzība. Pateicībā par baznīcu un mūsu žēlestībām, ko ar to starpnīcēbu sajamam lūksim Dieva svētību baznīcas kolpimu, mūsu pāvestam Leonam, visiem vēskupiem, prīsterim un diakonim.

lūksimies par visiem labas gribas cilvēkiem, kas strodēja baznīcas labā un par tīm, kas zīdoja līdzekļus baznīcas vajadzējumam.

lūksim, lai aizvien jauni cilvēki atrūna ceļu pie Dīva un uz Jo baznēcu. Lūksim, lai arī mēs poši ar savu dzēvi līdzinājam par Kristu.

lūksimies par ģimenim, lai timos volda Dīva svietība un mīlestība, un lai bārni nu mozam dīnam īpazeist savu pestētojumu.

Lūksimies par siermgaļviem, kas ar savam lūkšanu nūsargoja ticēja pas goru ateismu laikā, lai Dievs ir jūs spāks arī vacumdienu vojumā.

Lūksimies par ikvienu vietu pasaulī, kur plūsa kara šausmas tīpaši par Ukrainu. Dievs, mēs lūdzam apturi kara darbēbu, atjaunoju taisnēgumu un zīdēju visas ļaunuma cārstos brūces.

Lūksimies par mirušajiem šos svētos misijas nūdumā par Lidiju, lai Dievs savā žālsirdībā pīdūt jos vainis un uzņem jūdabas mīrā.

0: Mēs slavējam Tevi, Kungs, un lūdzam Tavu svietību mūsu lūkšanam un nodomim. Dori, lai esam Tavi uzticamī kolpi un draugi šumā dzeivīji, bet tai nūzaslāzūtīs dreikstam būt Tava dabas un mīlesta daļēbnīgi. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
1: Āmen!

0: Kungs pijam šūpuri no tavam rūkam, par būdu un slavi savam vortam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Kungs pijam savu ticēgu lūkšanas un pīnasumus, lai ar divu biegu dalēguši mūsu un slāpumus, varam sasniegt dabas ugūdēm, caur Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pazateiksim kungam mūsu dīvām.
0: Tis ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, Kungs, svātais Tāvs, visu varenais mūžēgais Dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Tevī mēs dzīvojam, kustamies un esam, un šumā zemes dzīvē ik dīnas ne tikai izjūtam Tavu godību un par mums, bet arī sevī nesam mūžēgos dzīves nūdrūšanojumu. Sajāmuši svāto gara pirmos dovanas, caur kuru tu augšām cieli Jēzunu mirušajiem, mēs dzīvojam cerībā, ka arī mums būs mūžēgo līdzdalība laudīņu noslēpumā. Todēļ kopā ar visiem eņģeļiem arī mēs tevi slavējam, prīkpilnā balsā saucot.

kungs, tu esi patīsis vārds, un pelnieķi tevi slavēja ikvīna tova radēba, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu visu dzēvunoji un svātdari un namitēgi pulcinoji sev tautu, lai nu saules lākta leic pat rītam, tei nas tovam vordam tēru upuri. Topiec pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu goru, labvieļējis svietēt šos dovanas, ko esam tev atnazuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šūs nūslāpumus. Timā naktī, kod iztika nūdūts, jis paiemē maizi un tev pazateikdams svietieja lauza un devas savim mocaklim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jis paēmē bikeri un vīļu un tev pazateikdams svietieja un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžaigos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, Dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viesēsim tavu nāvi, Kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Kopiec, Kungs, pieminot tava dēla pestījušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšām celšanos un debesūs uzkopšanu, un gaidot jūtreizēju atnākšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzīvu un svātu upuri. Uzlūkoj lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pieejam upuri, ar kuru tu mūs samierno ar sevi. Lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Jis, lai mums padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saimt montojumu, kūpā ar tojumu izvālātajiem. Es pirms ar vissvātoku jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jos leiga vaini, ar tojumu svātajiem apostolam un būtbulnim mūcekļim un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnieba ļaun mums cerēt uz to namitēgu paleidzēmu. Mēs tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nesusam pasauļam mīru un pestēšanu. Labvieļēji stiprino ticēbā un mīlestēbā tovu baznēcu, kas svāts ceļoja virs zemes. Leidz ar tovu kolku mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupim un goreidzniekim un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvieļēji savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tovu gribu stoltuvā prīškā. Labais tāvu žalsirdēgi pulcinai pie sevis visus savus izklēdušos bārnus. Mūsu numurušos broļus un mosas un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgojuši no šo pasaulē. Uzjem labvieļēji savā valstībā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jīm mūžēgi skatēt tovu gūdēbu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasauļam dūt visu labu. Sorry.

Atpestē mūsu kungs no saļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tava žals ir debas spākā, vienmēr esam brēvi nu grāka, un pasargoti nu jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerēbas pīza pildēšanu, un mūsu pestētoja, Jēzus Kristus,

jums, Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grāki, bet uz savas baznīcas ticēbu. Un saskaņā ar savu

Vai, vai.

0: lūpas, es nācu dzīvnieks, kad tu lūktu pie manis, bet soki tikai vodu, un mana vieseļa kļūst vasala.
1: Bogotī kļuva nabagi un cīte bodu, bet tīm, kas meklēja kungu, natrūkst nikaido lobumu.

Lūksamies. Kungs, pazemīgi lūdzam tavu majestāti, lai tu barojot mūs ar savu dāvanu svāto mīsu un asni, dari mūs par tavas dīvišķos dobas, leidz

0: bēdas. Laiks dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdības krūnēts. Dīva tāva un dāla un svato gravordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis

0: Poncija Pilata laikā krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs sēt pie dīva visvara no tāva labos rūkas, no kurīnesis atnokstīsot dzēvūs un mirušūs.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgajai dzēvei. Amen.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Ja tu, kungs, gribēsi nozīdzēbas tīsot, kungs, kas tad spēs izturēt? Bet pie tevis Izraeļa Dievs varam pīdošanu atrast. Dieva tēva, dēla un svēto gura vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Dargie, šī svētā misa ir svinēta par Sadovņikovu ģimeni, par dzīvajiem un arī par nomirušajiem. Mēs esam parasta liturgiskā laika 28. svētdienā. Sagatavosim, kā parasti, mūsu sirdis ļoti svarīgam vārdam, ko kungs mums šodien dāvās. Ar tādu uzaicinājumu uz debesu mīlestu un ne tikai. Un nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi. Es atsazēstu.
1: Pēc varenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nulaidēbu. Muna vaine, vas leloko vaine. Todēļ es lūdzu vasu svātoku jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlaugt par mani kungu mūsu dīvu.
0: Lai apsažāloja par mums visvaranais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs ievat mūžējīgā iedzīvē.
1: Amen.

Lūksimēs, Kungs, tevi lūdzam, lai tava žēlestība mūs vienmēr vada un ir ar mums, lai mēs pastovīgi tiktos darīt labus darbus. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi dzīvo un valda

0: Lasējums no pravīša Īsēja grāmatas. Tamā dienā dabasu pulku kungs rēkos šimā kolnā visam tautam mīlestu, ar traknīm ēdīnīm, mīlestu ar dzidru veinu, vistraknokajiem ēdīnīm, visdzidroko veinu. Un uz šo kolna jis nojems važas, kas saista visas tautas, un porsagu, kas klojās pori visam ciltim. Jis satrīks novi uz visiem laikiem, un kungs Dievs noslaucējs osuras no ikvīna vaiga, un visā zeme jis nojems nagūdu savai tautai, jo kungs tai ir teicis. Un tamā dīnā sacējs, lauk, tas ir mūsu Dievs, mēs jo gaidējam, ka jis mūsus atpestējs. Tas ir kungs, mēs uz jo pasaļovem, līksmosim un prīcosimies par jo pestēšanu, jo kunga rūka būs par šo kolnu. Tas ir Dīva vords.
1: Pateicēja pa Dīvam.

0: Lasējums no Svēto apustula Pāvila vēstules Filipīšiem, broļi. Es prūtu pasazaminot, prūtu dzīvot arī porpilnībā. Visur un pie visa esmu pīradis, būt paēdis un būt izsalcis, dzīvot porpilnībā un cīst trūkumu. Es visu varu timā, kas mani stiprinoj. Visaida ziņa jūs labi darējot, daļaidamīs un uzbādos, bet mums Dīvs pasateicot savai bogoteibai, gūdam pīpildējis Kristu Jēzu visas jūsu vēlēšanos, un Dīvam un mūsu tāvam, lai ir gūts mūžu mūžos. Amen. Tas ir Dīva vorts.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tiemā laikā, atbildot farizējiem un tautas vecokajiem, Jēzus otkon runāja im leidzēbos. Dabasu vaļstēba pīlidzinojumā cilvēkam, ķēniņam, kas savam dālam sarēkoja kozas. Un jis izsiūtēja savu skolpu saicinot ieliktos kozos, bet jī negribēja nokt. Un jis otkon izsiūtēja citu skolpu sacaidams, sokit ieliktajiem, lūk, es esmu sagatavojis savu mīlestu. Mani vierši un traknī lūpi ir nūkauti, un viss ir sagatavots, nocīt kozos. Bet jī napigrīza vierēbu, aizgoja cits sava teirumā, cits tirdzniecībā. Bet porēja satvēra jo kolpus un jūs izsmējuši nunovēja. Kēniņš sasadusmoja un nosautējis nunovēja.

0: Vējuši uz slapkavas un nudadzinoja jū pilsētu. Bet es sacēju savim kolpim, kozes gan ir sareikotas, bet aicinoti nabie cīnēgi. Tāpēc ejiet uz ceļa krustojumiem un aicinojot kozos visus, kurus satiksit. Un jo kolpi izgoja uz lelceļim un saicinoja visus, kaidus vīna atroda, ļaunus un lobus, un kozonoms pīsapildē ar vīsim. Kēniņš izgoja apsavert vīsus un ieraudzēja tur cilvēku, kas nabē gerbīs kozu drēbēs, un sacējam, draugs, kai tu šeit īgoji, nabūdams kozu tārpā, bet es palika kai māms. Tad kēniņš sacē kolpim, sasīnīt jo kojas un rūkas un izmetīt jo orā temsemā, tur būs raudošana un zūbu grīšana. Jo daudz ir aicinātu, bet mos izradzātu. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dargie, šodien dzirdējam Mateja fragmentu. Noteikti labi zināmu fragmentu daudzas reizes baznīcas kalendārā. Šis fragments tiek lasīts līdzība par tiem, kas ir ielūgti debesu mīlestā, apkāzu mīlestā. Kungs Jēzus bieži runā līdzībās. Tas nav nekas neparasts. Un katra šī līdzība ir ļoti bagāta. Ar tādu simbolismu un garīgu dziļumu un katru teikumu, katru vārdu var. Un pats svarīgākais, kā mēs to bieži uzsveram, ir vissvarīgākais, lai šo līdzību padarīt aktuālu konkrētā katra mūsu šeit klātesošā dzīvē. Ļoti liela bīstamība, ja šīs līdzības paliek vienkārši līdzības Bībeles tekstā. Tāpēc, ka Kristus vārds nav par to, Kristus vārds nav pierakstīts, Kristus vārds ir dzīvs. Un tas, ko viņš saka, tas skar katru mūsu darbs tikai to ieraudzīt, to saprast konkrētajā situācijā, laika posmā, kurā es dzīvoju. Tradicionāli šī līdzība ir diezgan viņa viegli saprotama. Tradicionāli šī līdzība ir saprasta kā aicinājums uz debesu valstību. Proti, kēniņš ir debesu tēvs, svinības ir pestīšana, jeb tad, kad mēs būsim debesīs, kalpi, kuri aicina, ir apustuļi vai vecas derības kontekstā pravieši, aicinātie, kuri atsakās atnākt uz mielastu vai arī nekrietni rīkojas ar kalpiem, ir visi tie, kuri apzināti, tas ir svarīgs vārds, apzināti, atsakās no Kristus. Kā mēs redzējam, no viņiem nekas nebija prasīts. Viss bija sagatavots, viņus aicināja, no viņiem prasīja tikai vienu, lai viņi atbild. Kristus sekošanas ceļš nav iespējams, ja tu brīvi tam nepiekrīti. Tāpēc no šiem cilvēkiem vajadzēja tikai savu piekrišanu atnākt, ka viņi vēlās atnākt. Bet, kā mēs zinām, kā mēs redzam, tas lietas viņiem bija svarīgākas. Tirzniecība, kas tur vēl katram savas darīšanas bija. Tas ir tāds klasisks skaidrojums. Klasisks parasts skaidrojums, bet mēs zinām, mīļie, ka Dieva vārds ir neizdibināms. Kā mēs esam aicināti iet dziļumā, iet dziļāk. Šis stāsts, mīļie, šī līdzība patiesība ir par cilvēka traģēdiju, par cilvēka nelaimi. Un mums ir vērts varbūt ieraudzīt šo līdzību nevis nākotnes perspektīvā, proti par debesu valstību, kura būs kādreiz. Ne? Kad runājot par debesu valstību, tas uzreiz skats uz nākotni. Mūsu darbs ir ieraudzīt šo tekstu tagad. Šo tekstu tagad.

Teikti nevienmēr aiz ļaunuma, bet aiz savas tādas, nezinu, aizņemtības, aiz savas nevēlēšanas, aiz savas slinkuma, es izvēlos kaut ko citu, nevis svēto misi. Bet vēl neprātīgāk būt svinībās un izdzīvot šīs svinības kā bēru mielastu. Vai arī būt neattiecīgās drēbēs, proti nesagatavotam. Tas, ka kungs šodien runā līdzību par kādu cilvēku, kuram bija neīstas drēbes, netīras drēbes, nesagatavotas drēbes, mēs mūsdienās varbūt bišķi zaudējam to īstu traģēdiju, kas tur ir. Tāpēc, ka mums varbūt tā izpratne par garderobi nav tik varbūt būtiskāka. Savukārt Jēzus laikā cilvēkiem, kuram viņš teica šo līdzību, netīras, neattiecīgas, nesagatavotas drēbes ir tādā ārēja kultūras izpausme. Tas nozīmē, tāpēc arī jūdu kultūrā ļoti runāja par to, ka vajag šķīstīt rokas, šķīstīt savu vietu, kur tu guli, kur tu atrodies, jo viss, kas bija nešķīsts, viņi nevarēja to pieņemt reliģisku iemeslu dēļ. Tas bija saistīts ar viņu ticības izpausmi. Un tāpēc cilvēkiem, kam kungs šo saka, uzreiz viņi labi saprata, ko nozīmē nesagatavotas drēbes. Tas nozīmē, ka tā ir visdziļāka tāda necieņas, kultūras trūkuma, necieņas izpausme šim ķēniņam, kas viņus paaicināja. Kā mēs to varam saprast, mīļie? Lai to saprast labāk, atcerēsimies pašu pirmo svēto misi, kas tika nosvinēta baznīcā, pašu pirmo svēto misi, ko kungs Jēzus pats personīgi svinēja vēl šeit virs zemes būdams miesā. Viņš to darīja lielajā ceturtdienā. Un tur ir divi tādi interesanti piemēri. Ja mēs paskatāmies Jāņa versiju, tad tur ir divi interesanti piemēri. Pirmais ir ļoti svarīgs apustulis, ļoti vērtīgs, ar lielu traģēdiju, bet mums nepieciešams apustulis Jūdas. Apustulis Jūdas un viņa nostāja. Viņš apēda maizi, ko viņam pasniedza Kristus, kas bija iegremdēta vīnā. Viņš apēda, tas ir īsts vārds. Un izgāja. Un izgāja un bija noskumis. Izgāja, bija noskumis un klusēja. Un tad vēl evangēlists uzsver, ka tur, kur viņš izgāja, bija nakts. Tas nakts, ko nozīmē nakts, svētajos rakstos nakts nozīmē totāla tumsa. Nakts nozīmē tad, ka tu nezini, kur iet. Nakts nozīmē tad, ka tu nesaproti, kas notiek. Nakts nozīmē tad, ka tev bail. Tas ir briesmīgs stāvoklis tad, kad tu esi naktī. Jūdas izgāja no svētās misas noskumis, klusējot un iegāja briesmās. Iegāja naktī. Kaut arī fiziski viņš apēda sakramentu. Viņš izdarīja vizuāli svarīgu lietu. Viņš apēda sakramentu. Bet tajā pašā laikā viņa sirds ir, un viņa nodoms ir tālu no Dieva. Otrs savukārt svarīgs piemērs, kas ir pretējais, ir Jānis evangēlists. Viņš palika ar kungu un lika savu galvu kungam uz pleca, pieglaudījās pie Kristus un klausījās, ko saka kungs Jēzus, klausījās, ko viņš saka. Redzam divas pretējas nostājas vienā un tai pašai darbībai. Svētā mise, mīļa, ir kaut kas vienreizējs, kaut kas unikāls. Svēto misi nevar salīdzināt ne ar ko citu, ne ar vienu lūkšanu, ne ar vienu dievbības izpausmi. Tāpēc, ka svētajā misē kungs katram no mums saka, draugs, tu esi radīts augstākajam mērķim. Tas, ka tu esi šeit šodien, nozīmē, ka tu esi rādīts debesu valstībai. Katru reizi, kad mēs esam svētajā misē, pati liturgija mums to saka, tu esi rādīts augstākajam mērķim.

sasniegt debesu svinības. Un viss, ko mēs daram, mūs tuvina debesu svinībām. Visas manas izvēles, atlaist vai neatlaist, piedot, aprunāt vai neaprunāt, celt intrigas vai neceļt, visas lietas, ko lūgties vai nelūgties beigu beigās. Viss, ko mēs daram, katra mūsu izvēle tuvina šim debesu svinībām, jo kalpi šodien saicināja gan labos, gan ļaunos visus. Jautājums ir tikai cits. Kā es ieiešu debesu valstībā, debesu svinībās? Kāds es būšu? Kādas būs manas drēbes? Svētās misas kontekstā mēs varam pārfrazēt šo jautājumu. Es varu pajautāt sev, kā es pieņēmu komuniju. Vai ar tīru sirdi? Vai es pieņēmu nožēlas mudināts? Vai es pieņēmu to, ka Jānis, kurš paliek pie Kristus, kurš klausās, ko viņš saka, vai arī kā Jūdas, kurš no mises iziet tumsā? Protams, mīļie, mēs noteikti katrs viegli pakrītam. Mēs esam tikai cilvēki, mēs kļūdamies. Tāpēc kungs ir atstājis žēlastības, viņš atstājis mums ieročus, lai es savas tās drēbes atkal un atkal šķīstītu un mazgātu. Protams, pirmkārt caur gandrīšanas sakramentu, jeb caur grēksūdzi. Bet ne tikai caur izvēlēm, ko es daru, caur gandrīšanu, caur izvēlēm, ko es veicu. Tad, kad es pieņēmu komuniju, svarīgi arī pateikties kungam. Pateicība. Tikai tur jābūt uzmanīgam, jo mēs atceramies, kāda pateicība ir parādīta svētajos rakstos, tāda negatīva nozīmē. Atcerieties to tādu slavenu lūkšanu, ko farizejs un muitnieks lūdzās svētnīcā. Katru farizejs, kurš ir perfekts, ideāls, šķīsts, kurš gavē, kurš lūdzās, kurš dod desmito tiesu, kā viņš tur lūdzās? Tēvs, Dievs, es tev pateicos, ka es gavēju, ka es lūdzos, ka neesmu kas šitas. Es neesmu tāds kā viņš. Tā nav pateicība, tā ir lepnība. Tāda īsta pateicība, tad, kad es varu paust kungam savu mīlestību, pateikties par to, ka neskatoties uz to, ka es tas savas drēbes nemitīgi tikai mazgāju, ka kungs mani tik un tā tādu aicina uz debesu svinībām. Pateikties Dievam un lūgt svētību savai ikdienai. Mēs nevaram vienkārši apēst komuniju. Mums ir jāpieņem Kristus. Tas nav viens un tas pats. Jo beigu beigās jēdziens komunija nozīmē nevis kādu apēst, bet komunija nozīmē būt vienotam. Vienotam ar Kristu tāds, kāds viņš ir. Vienotam ar Kristu tad, kad viņš ir apbrīnots un dara brīnumus. Tad, kad viņš pavairo maizi, tad, kad būt līdzās viņam ir prestīži. Būt ar Kristu tad, kad viņš ir Tabora kalnā. Būt ar Kristu tad, kad šeit ir 15. augusts un 1000 cilvēku šeit ir aglonā. Bet būt ar Kristu arī Golgātā, tad, kad viņš iet krusta ceļu. Būt ar Kristu tad, kad tu esi atmests, apsmiets, nesaprasts. Tad, kad tevi nenovērtē, tad, kad tev nepateicās, tad, kad tevi neredz, tad, kad tevi apsmej. Citreiz ir kārdinājums izvēlēties, kad būt vienotam ar Kristu. Ne? Izvēlēties un būt vienotam tikai tad, kad viss ir labi. Bet tā nav komunija. Svētā komunija nozīmē, ka Jēzu, es izvēlos sekot tev, lai vien kur tu ietu, un būt kā Jānis, kas gatavs klausīties un dzirdēt. Tā ir vislielākā alga, kāda vien var būt cilvēkam. Protams, mīļie, mēs nākam uz svēto misiju ar savu krustu, ar savām grūtībām,

0: lūdzam kungam žēlastības, spēku, izturību sev un sev mīļajam, un tas ir ļoti svētīgi un vajadzīgi. Bet kungs taču to zina tāpat. Ne jau mēs viņu pārsteigsim ar savu lūgumu, viņš zina mūsu vajadzības. Tāpēc ir vērtīgi un gudri, lai mūsu lūgumu litānijā būtu vieta pateicībai. Pateicībai. Noslēgumā, mīļie, atcerēsimies, ka šodienas Dieva vārda kontekstā pārdomāsim, ka es, kurš esmu aicināts uz debesu mielastu, gan mūžības perspektīvā, gan šīs svētās misas perspektīvā, vai es esmu mazgājis savas drēbes, savu sirdi, vai es gribu būt kā Jānis, vai arī es esmu kā Jūdas. Ir svarīgi jautājumi, ko šodien Dieva vārds mums uzdot. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi, mūžam slavēts.
0: Mīļi, apliecināsim mūsu ticību Dievam šodien svētdien. Es teicu,

0: Vienosimies kopīgajā lūkšanā. Lūksim, lai Dievs voda mūsu Mora zemes baznīcu pa ticēbas uzplaukuma ceļu.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par ģimenēm, lai starp bārniem un vecokiem volda mīrs un saskaņa.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par visiem jaunīšiem, par jaunu paudzi, lai viņi saglabātu dvieseles skaidrēbu un ticēbu Dīvam.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim šis svētos misas nodomos, lūksim par Sadovņikovu ģimeni, lai Kungs viņu svietē un sorgoja.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies arī par mirušajiem no Sadovņikovu ģimenes, lai Kungs viņus uzņem savu dabas valstībā.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Dori, Kungs, lai katrs ticēgais dzīvot un strodot ne tikai sova, bet arī citu labā caur Kristu, mūsu Kungu.
1: Āmen. Āmen.

0: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Kungs pieņem savu ticēgu slaukšanas un pīnesumus, lai ar divbēgu dalējuši mūsu noslēpumus, varam sasniegt dabas gudrību, caur Kristu mūsu kungu.
0: Amen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu garu.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestīšu nasūši. Ka tev, kungs, svātais stāvs, visvaranais maužēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Tevī mēs dzīvojam, kustamies un esam, un šamā zemes dzīvē ik dīnas ne tikai izjūtam tavu gūdējumu par mums, bet arī sevī nesam maužēgas dzīves nodrošinojumu. Sajamuši svātu gara pirmos dovanas, caur kuru tu augšam ceļi Jēzu no mirušajiem, mēs dzīvojam cerībā, ka arī mums būs maužēga leidzdaļība leldena noslēpumā. Todēļ kopā ar visiem engiļiem arī mēs tevi slavējam prīkpilnā bolsā saucot.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātas šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jūs laprotīgi sevi atdeva cīšanam, jūs paima maizi un tev pasateikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzēga veidā pēc vakariņām jis paiema bikeri, vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos darēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzīm tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorīt tu manai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, leids pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšām celšanos upurēm tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgu stovēt tavā brīžkau tev kolpūt. Pazemīgi lūdzam, lai pieejamot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulē un dori to piļnēgu mīļestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonoru, mūsu veiskupu Joni un ar visiem goreidznīkiem. Atcerīs kungs savus kolpus no Sadovņikovu ģimenes, kurus tu esi aizsaucis pie sevis no šos pasaules. Viņiem, kas bija leidzēgi tavam dālam novē, ļauj leidzinoties Kristum ar augšām celšanas gūdeibā. Atcerīs arī mūsu broļus mūsus, kas ir aizmieguši cerībā uz augšām celšanos un visus, kas ir miruši tavā žalsardeibā, ļauj jim skatēt tavu vaiga gaismu. Apsažāloju par mums visiem tevi lūdzām, dovoj mums leidzdaļēbu mūžēgajie dzīvē, leidz ar svātu dīva dzemdēto jaunuvu Mariju, svātu Jezupu, jos leigavaini, svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam caur tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jūnjimām, tev divam visvaranajam tāvam svāto gora vīneibā, ir visgūts un slavē visus mēžu mēžus. Paklausot pestētoja vārdiem un viņa divišķo likumu pildot, mēs ar paļo vēju.

Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spāka vienmēr esam breivi no grāka un pasargotu no jebkādanā mīrā. Gaidot svietēgas cerības pīsepeļdēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnāk.

0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu. Saskaņa ar savu grebu labvieļējas tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēva un voldi maužu mehaužūs.
1: Amen. Un ar tavu goru.

0: Kungs, es nāsmu cīnīgs, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.
1: Bogoti kļuva nabagi un cīta bodu, bet tīm, kas meklē kungu, natreukst, nikaida lobuma.

0: Lūksimies, Kungs, pazemīgi lūdzam tavu majestāti, lai tu barojot mūs ar savu dālu visvāto mīsu nasni, dori mūs par tavas dīvišķos dobas lejas dalībnīkiem, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Pateicību jums katra mīļie, kā atnācāt, kā varējam kopā dzīvot šim vārdam līdzi, ko Kungs Jēzus mums dāvā. Kā atradāt iespēju arī vienoties ar viņu komunijā. Tas ir tas, uz ko Kungs Jēzus mums mudina katru reizi, katru dienu. Visās mūsu izvēlēs, visā tā, ko mēs daram. Noteikti nevienmēr tas izdodas, nevienmēr tas sanāk. Tāpēc nāksim šeit katrs uz savu dievnamu, lai nākt pie avota un stiprināties atkal un atkal mūsu ikdienai. Lai visiem brīnišķīgs šis vakars un arī jauna darba nedēļa saņemsim Dieva svētību. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs visus vietē visvarenais Dievs, tavs, dāls, svātais gors.
1: Amen.
0: Dieva žieļestība lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: visos bādos un grūtībos, lai paliec mums.
1: Salavījumu un savāto jaunava Marijā.
0: Lūksimēs. Dīvs vietēji savus ļaudis ar miras vietēbu, un tūs, kas pasaļaunu svātos Marijas more zemes karalīnes aizbildēbu, izglob no visom skumēm un nalaimēm, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.